0: nka kwadwofo so bi sinka na taade kura ye di bi afi be so am ye se lumba concert bi ye ye lumba every year concert bi ye ye share de man nka busuafo be di kwadwofo so di hu ni t-shirt ye be ya tom taade baboa edio nti ye ko na busua ye de pebe fi nti mu mpa na modimo sunsun bo ade pegu
1: ano ohuye